0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
2: رادیو خاک 88.8

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن هشتاو حاو گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن هشتاو حاو پوین حاو

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: ام جی هولدنگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تو خزمت تان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید بکرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدنگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار بشیوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکن لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنزراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتح که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنو یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

گنجینی کشتی ترینیداد پر بو لمیخکو بیبر. هروها گنجینی کشتی ویکتوریا من دانبو پریب کین لدرچینی و زنجفیل و گویزی هندی و خو من با بررکوتن آمده کرد. جماری امرو و جنگلیانی لگل امده اشنا ببون بیس کس بونو هشتیان جن بونو من دالیان پی بو. او روشه ویست من بروین هر بیس کسکه هاتنو پیاوکان دریان بدست او بو. جنکانیش منالکانیان با کولیان او بون. پیاوکان چون سر درختکان روزاریو دستی با یکی لمنالکان دریش کردو منالی نو براو دستی دریجو قاچکانی کرد بون. لکولی دیکی هات خوارو برو روزاریو رای کرد. روزاریو ویستی منالا جنگلیکا بگریتا باوشی. بلا منالکا ترسو گرای و خوی گهنده و دیکی و ببالای دیکی دا سرکوتو چو سرکولی و لدور و با اشارت دستی روزاریوی بمروف جنگلکن نشان داده و ایقی جند. دیار بو او منالا تیه گیشته بو روزاریو هرچند جلی پیاوانی لبردایا بلام پیاونیا. قیجه منالکا بشیویک هستی مروف جنگلکنی زولاند دو جن لکات یکا مندالیان بکولو بو بپی کورتکانیان ورده ورده لروزاریو نزیگ بونه وو بوردی سیریان کردو بزمانی خویان وطیان تو وکو ایما ویتو او دو جنا منالکانیان لزوی دانو جنکان اگاداری دکردنو جنکی تریان چوه سر درخته کی برزو لسر او درخته و خوی گینده سر درخته کی تر بشیوه یک بخیرهی لم درخته و دچوه سر او درخت اسبسوار یک لزوی دا نیده توانی بوشیوه یا غرب داد. مارتن دیوسویلی استیرناس مرووی جنگلی نونه مرووی درخت نشین راستی دکرد او ناوی لنابون. لبر اوی جنوبیاو سر درختیان پی خوشتر بو لسر زوی روشتنیان لدرختی که و با درختی که تر للاین آسان تر بو تا لسر زوی برون. هروها او جنا لجنگلک دا دیار نمو دنگی لدور و دهاتو اوانی تری جوالا میان دادای و دوی نیو ساعت او جنا بقیش اقیش گررای وو لنزیگ مروف جنگلکانی تر لسر درختکا هاتا خواروا. بینیم که میوی کی پیا وکو کالکی پشو گوا بو رنگی سوز بو. جنکا بوریایی و نزیگ بو و لروزاریو او میوی وکو گله برو روزاریو هاویشت واتا ام دیاریم با تو هنوا. روزاریو میوکی لزوی حل گرد ایما لی نزیگ بوینوا تا ببینین بلام ایما تا او روژا او میوی من لدرگی حق نبینی بو. شیوی دروی او میویا لکالکی کی سوز دچو وکو او کالکانی لایتالیا دزدکوتن جیوازیان نبو بلام نرم بو. کاتیک پنجد دخست سر پیستی میوکا وکو او وابو پنجب خیت سر سرینی کی پر للوکو پنجد پچیت خواروا. من بر روزاریو مود او میویا لدبکا تب زنین تامی شونا. کاته میوکی لد کرد بینی من ناوی اودارو کمیک سوره. هر یک من کمیک من لیخواردو زور بتامو خوش بو. بلام میوی نو برو وکو کالک تووی نبو بلکو نوکی هبو. نوککی وکو نوکی گلاس وابو بلام گورتر بو. کاتیک ایما خریکی لیکرنوی میو بوین او جنه جنگلی دیاریکی با روزاریو هینه بو دی قیجان دو هاوری خوشی دکرد بلام نزیگ نده بووا. اگر ایما فرصت من هبوایو با جنگل بروشتین آیا با من دردکوت آیا او میویا بری گیایا یان بری درختا. لبر اوی او روشه دمانویز بکوی نرهو بگرینو با برن او نمان توانی بروین با جنگلو هندیک لو میویا پیدا بکین. ایما تا او کاتا هرچیک من هینابوا کناری دریاکا کو من کردنوو ببلم گوست منوا با کشتیکن
پاشان خوم چوم نو کشتیکو اسنی کشتیکن من حل گرتو چاروککن من حل کردو برکوتین. مروف جنگالیکن نزیک اوکن نبونوا بلام نیم قیجندو حتا او منالانی لکولیج نکن دبون بیدنگ بون. روزاریو ویتی روشتینی ایما خفتو بلای روزاریو خفت خوردن به دموچوی مروف درخد نشینکانو دیارا که تی گرینو لدرگی هاکو برو سرزمینی برن او در روشتین روداویگ رویدا که ندک را بیدنگ بین لو سفرده رنجه کی زور من کشاو قربانی من داوا نتوانین لهند رودو بیدنگ بینو او کسانی گیانین لم سفرده بخد کردوا نرازین. یکی لو کارانی که خراب بو لم سفرده دانانی کارواجو بپلی فرمانده تیمک بو من که پیشتر باسم کرده بو ام پیاوا حزی لشرخوری دکرد بپی پلی سربازی بو با فرمانده او دو کشتیا. من در باره حلسو کوتا ناشیرینکانی او پیاوا دوی بونی با فرمانده دو سی جار لی در کود بلا من هیشم نود چون که حلسو کوتی نو برو تایبد بو با خویوا. بلام او کاری دوی گرانو من لدرگی هاک انجامی دا بو با هوی شرمزاری افسرانی اسپانیایی کلو دو کشتی دابون او رو داوش بمشیوه بو. روشی دوام دوی گرانو من لدرگی هاک سه کشتی من بینی کلباکوری روش آوا و دهات نوا لبر اوی درگی ملوک لو رگی و بو تیگه ایشتین که لدرگی بهارات و دینو برو سرزمینی برن او درون. من نم دزانی سرنشینانی او سه کشتی ایمان بینی و یان نه بلان بینین کرواجو کچوی بو کشتیانه کود فرمانی هرش کردن سر یعنی در کردو الکانو فرمانده کشتی ویکتوریا لو باوره دابو حلبو بیتو بباشی تینه گیشتوا لکشتی ترینیداد نزیگ بوو لکرواجوی پرسی آیا ایوا فرمانتان در کردوا هرش بکینا سر او کشتیانا؟ کرواجو ولانی دای وو تی باله. الکانو پرسی بوچی ایما هرش بکینا سر یعن دیاره اوانا خلکی او نو چین. کرواجو ولامی دایو ووتی کس رگی بتو نداو پرسیار بکی تو کاری تو پیرو کردنی فرمانو دبی جبجی بکی. فرمانکه جبجی کرو او خلکی سرنشینی سی کشتی که بون ببی اوی برگری بکن خوینده بدست وو کرواجو هندیک درمانی لیسندن کل دورگی بهارات هینا بیان. هروها هنده آلتونیشان پی بو به همان شوا کرواجو لیسندن. پیش اوی بگین برن او جارکی تر کرواجو فرمانی دا هیرش بکین سر دو کشتی بچوک که خلکی نو چک بون. ام جاران خلکی نو دو کشتی که درمانیان پی نبو بلام هنده پاریان پی بو. کرواجو لیسندن. من هستم دکر افسرانی اسپانیایی ام کارانی کرواجو زور ازاری ددن. ام جور کارانه خرابو نپسندن للاین کشتی وانکانو للاین کسانی ساده شوا بدزی کردن دادن ران. بلام کشتیکانی ایما سر بپاشی اسپانیانو ام کاران با کارکی خراب دزانی با کارو باری ولاته کهان. او کاتی گیشتی ناسر زمینی برن او کرواجو لگل اوانی تر پیوندیان کر به فرمان روای برن او. او پیوتین پرتوگالیکن بشوین ایو دادگران من با اوی به حالاین دابم وتم برو درگکانی بهشتی روشتون. ایما وتمان پیویسمان به هنده درچینی و زنجفیل و گویزی هندی هیا تا بتوانین بگرری نوا با اسپانیا. آیا ایوه بباشی دزانن با پیدا کردنی او درمانانا پچین با درگی بهارد یا نا؟ فرمان روای برن او وطی اگر ما بستن پیدا کردنی درمانا من دتوانم فرمان بکم که بازرگانکانی ایره بگویری پیویستی خوتن
درچینی و زنجفیل و گویزی هندی تن پی بفروشن. لبران برده کلوپلیان بدنه. درباره گورینوی کلوپلکن من زیاتر پرچه من پی بو. هروها درباره درچینی و زنجفیل و گویزی هندی زور قصه نکم. اوانده علم که کلوپلکن من نیوی نرخی درچینی و زنجفیل و گویزی هندی بون. بشیوه یک دتوانم بلیم ایما درمانی نوبرو من به هرزان و خورایی دست گوت بو. پشیمان بوین بوچی لسرتاو با پیدا کردنی درمان نگر راینو بولای فرمان روای برن او. بلاملو شوینه دا هر لپرتوگالیکن دا ترساینو بیرمان دا کردوا دتوانیم بروین با دورگی ملوک. به هر حال مبستی سرکی ایما پیدا کردنی جورکنی درمانه ایستا که دسمان کوتوا لبر اوا دبه بجولینو بو خوا حافیزی چوینا نزیک فرمان روای برن او. هندیک دیاری من پیشکش کرد. او کاتا لسر زمینی برن او بره کوتین بو درگه کی بچوک تا لویوا بروینوا بو اسپانیا.

پاش نراحتیکی زور گیشتینا دورگکانی پاشاکان او روژهی که دبوایا لدورگا بسوککا برریب کوینو بگرینا ایسپانیا دو کشتیکا لنزیگ دورگکا لنگریان دانا بو بلمکانی دو کشتیکا لکناری دورگکا بون ایمی افسرکان لزوی وشکانی دانیشت بوینو نان منده خوارد لکاتی نان خواردنده هیچ افسریک قصه نده کردو جماریگ ملوانیش لدوری ایمو دانیشت بون نانیانده خوارد من هستم دکرد او روژا یکیگ دبه لروژا میجو یکانی گشتک من دورنیا جماریگ لافسرانو ملوانکان من بکو جرینو بریندار ببن لدوی اوی نانک من خوارد کروازو وطی اماده روشتن بن پیش اوی روش آوا ببیت بالم نوسیا دور بکوینوا یکیگ لافسرکان وطی منوان پی باشا پیش اوی لنگرک من حل گرین دبید مسلیک هیا روشن بیتوا کروازو با تو ریو پرسی کم مسلیا ابید روشن بیتوا افسری نو برو وطی او مسلیا دبید روشن بیتوا آیا ایمی اصل زادکانو شرفد مندان سر با ولاتی اسپانیاین یان دزی دریاین کروازو دموچاوی تیکشو وطی مبستد لدزی دریایی چیا؟ افسرکا وطی مبستم لدزی دریایی اویا که ایو کردو تانو دو جر افسرانو ملوانکانی پاشای اسپانیا تان ناچار کردوا که دجی یاسای شرافتمندو اصل زادهی یا فرمانت کردوا هرش بکنه سر کشتیکانی خلکی نوچکو دزیان لیبکن که تی کرواجو اوقسانی بیست رگی ملی برز بوبوو یکی کی تر لأفسرکن با کرواجوی ود ایوه لدورگی سبو سرانوی فرماندهی تیمکتن دای دست او خلکا خوین خوری دورگکو هیچد نکر با رزگار کردنی پاشان ودت اگر حولی رزگار کردنی بدم لوانه تیمکا لناو بچیتو ایما وکو کویلا رون کرنوکی تومان قبول کرد بلان بو دزی کردن لدریادا چی رون کرنو یک ددی؟ آیا دزی کردن لدریادا بو پرستنی تیمکا پیویستا؟ کرواجو هواری کرد آیا ایو اتانوی یاخی ببنو افسرانو ملوانکن لدجی من که فرمانده تیمکم یاخیان بکن؟ افسری اسپانیایی وطی من مبستم لیاخی بون نیا بلام رون کردنوا لئیوه داوا دکم ام رون کردنویا بناوی خومو همو افسرانی دو کشتیکوا داوا دکمو پیمان بله آیا ایما دزین یان اصل زادین کارواجو تا اوکاتا لسر زوی دانیشتبو حلساو هاواری کرد سروکی پاسوانکان ورا سروکی پاسوانکانی تیمکا یکیک بو لو افسرانی که لکشتی ترینی داد خزمتی دکردو لکرواجو نزیک بوا کرواجو بپنجا افسری نوبراوی نیشان دا که نوی مارتین منزرو وطی او پیاوا بگرو لگنجینی کشتیکا زندانی بکا تا من بو دادگایی کردنی او دادگایی اک پیک دهینم لبر اوی من ایتالی بوم نم دویز لکیشی افسر اسپانیا کند بشداری بکمو هیچ قصه اکم ندکرد تنها سیری اوانم دکرد مارتین منظر کاتیک بیستی کرواجو فرمانی دزگیر کردنی اوی در کردوا دستی بربو شمشیرکیو کرواجو وطی مارتین منظر آگاد لخود به اوی تو دیکی یا خیبونی چکدارانه دجی فرمان ده که بپی یاساو ریسا لیرا گیشتوتا فرماندهی که نوینری پاشای اسپانیایا تو بمیاخی بونت سری خود تیا ابید مارتین منظر وطی یک اصل زادهی اسپانیایی سری تیا دا چه بلام شرفی تیا نا چه پاشان اسپانیا تمنی دریش بید ها
همو نظام یکانی راس بردوا دبید گوریالی سرو خویانو بن. آیا لو شوینی که لسرو همو مانویا بریاریک درب چه با اشکرا دجی یاسای شرافتا ایما آلای اسپانیا من حل داوا بو اوی لکدار نبید. کارکا اویا گوریالی فرمانی سرو خومانو بینو سرپیچی نکین تا آلای ولاتک من لکدار نبیتو شرافتی لدز نچید. کارواجو بسروکی پولیسی ود بوچی او دزگیر نکید. مارتین منظر ودی لبیرد نچه اویش اسپانیو نتوانه فرمانی سرکردیک جیب جیب که سرباز اسپانیکن نشرب کد بدزی کردن. کارواجو که شاوروانی ندکرد فرمانبری جردستی خوی بوش و رفتر بکاتو لقسکانی منظر زورتو ربو. لکاتک دا پیشی دخواردوا لسروکی پولیز نزیگ بوو یخی گرتو رای وشاندو پاشن زلیکی لیدو خستیا گوشه یکوا. لوکات دا مارتین منظر شمشیرکی درهنو هاواری کرد ایدس تو اونده تیک چوی زله لملوانکانی پاشای اسپانیا دادید ببه اوی فرصت بداد با کارواجو هرشی کرده سری. کارواجو دو هنگاو پریا دواو شمشیرکی درهنو پاش کمیک شمشیری دو افسری اسپانیایی بر یک دکوتن. هر کسی که پلی سروکی فرماندهی هبو بیوی دزیب کد ناچاره که جمارک هاوکر با خوی پیدا بکد. ببه هاوکر نتوانه دزیب کد. کارواجو جمارک لملوانکانی کشتی ترینی داد با خوی رک خسته بو. اوانش به شریک دزی دادن ران. لو روشه دا پشگیریان لکارواجو کردو ویستیان لکشتی ترینی داده بسودی کارواجو شورش بکنو لنگی کشتیکا حل بگرنوو بکون ریو نزیکی کشتی ویکتوریا ببنوو دستی بسرده بگرن. چون که دینزانی گورترین دوشمنی سرسختی کارواجو الکانوی فرماندهی ازای کشتی ویکتوریاو ملوانکانیتی. ملوانکانی کشتی ویکتوریا باش آگاداری نقشه هاوکارانی کارواجو بونو توپکانیان پر کردو آماده بون پیشوازی لملوان گندلکانی کشتی ترینیداد بکن. لکناری دورگکه دا هیچ افسرکی اسپانیایی پشگیریان لکارواجو ندکرد چون که همویان نفرتیان لدکرد. لچواردوری او دو شرکره که وستا بون تا ببینین او دوانا چون شمشیر دوشین نو کامیان سر دکوید. بچاوکم سیری شری او دوانم دکردو بچاوکی تریش سیری دریام دکرد. بینیم کشتی ترینی داد شاروکی حل داو بره کود. بلا من لوکات دا لکناری دورگکا نیازی ملوانکانی کشتی ترینی دادم ندازانی. بیرم دکردو او کشتیا دیوید حل بید. لبر اوی من خوم لکشتی ترینی داد خزمتم دکردو همو افسرکانو ملوانکانیانم دناسی که تیک بینیم که کشتیکا چاروکی حل داوا زانیم او کسانا چینو دا نوید چی بکن که دستیان بسر کشتیکا دا گرتوا. لو کاتا دا چند جاریک هاوارم کرد کشتی ترینی داد چاروکی حل داوا. هاواری من سرنجی همو افسرکانی را کشو سیری دریان دکردو همویان دنگیان لی برز بووا. حتا کارواجوش که شرشمشیری دکرد سری سرماو اویش لو ساته دا باوری کرد که ملوانکانی ترینی داد نیازی حلحاتن یان هیا. اوی که دبوایا روی بدایا بروز که آسا یک لدو یک بخیرایی رویان دا. که تیک بینیم که ترینی داد شاروکی حل داوا لو باور دابوم دیوید حل بید. لمیدانی شرکی مارتین منظرو کارواجو که شرشمشیر یانده کرد
دور کوت موو برو بلمکا رام کردو بدو ملوان کل دورگا کدابون پیموتن بپلا من بگینن با کشتی ترینی داد چون که نک او گشت نامهی که تو استا گوی بیسی دبید لکشتی ترینی داد دابو بلکو روزاریوش لو کشتی دابو نمده توانی بهیالم ملوانکانی کشتی ترینی داد روزاریو لگل خوینده ببن پیش اوی او بلمی منی حل گرت بو لکنارکا جیابیتوا کرواجو هواری کردو کوتا سرزویو پاش کمیکی تریش لدریاو گوی من لیبو هواریان کرد فریا من کون در کوت کشتی ترینی داد خوی داو بتخت بردهی دریایی دو درزی تیبوا ملوانا به اقلکانی کشتی ترینی داد که دانویز راب کنو دز بسر کشتی ویکتوریا دا بگرن هر وگ ملکردن هیج ورده کاریکیان نبو نه اندزانی که لکنر دریایی ننسرو دا هر کسی سرپرشتی کشتی بکاتو بیوید بروات دبه قولایی دریا سد بسد بپیوید تا خوی نکشه بتخت بردکندو نچه تا سرگل بدبختی که گورین هنه بسر منده ترینی داد به هوی او برکوت نوا تیک شکو او چو نو گنجینه کشتی که پربو لدرمانی گران بها للای کوا کرواجو لکناری دورگکا به هوی برین دربونی بشمشری مارتین منزروا کوتو تا سر زبیو خوین للاشی دروات للای کی تروا لدریادا ترینیدات او چوتا ناویوو اگری نقومبونی هیا لبر اوی کارواجو لسر زوی کوتبو نیدتوانی بجولید او افسرانی لکنارکبون بره کوتنی همویان اسپینوزا کرا بفرمانده ترینیدادو لهمان کاتیشا حلب جرا بفرمانده تیمکو منو دو افسری تر ببریاری او ببلم برو ترینیداد در روشتین ملوانکن بو خالی کردنی او لگنجینکنی کشتیکا بترون پا آبیان دردهینا بلام اونده آبی تیچو بو نهنده توانی بترون پا آوکا خالی بکنوا اسپینوزا فرمانده تازی کشتی ترینیداد دویس پیش اوی ملوانه گندلو یا خیبوکن تمه بکا دبه بیر لرزگر کردنی کشتی ترینیداد بکاتو و نهاله نقوم ببه ملوانکن که ترومپان لیده ده کشتیکن لکنری دورگکن نزیک کرده و من روزاریوم لکشتیکا گوستوا بو کنارکا ملوانکن اوی لنو گنجینی کشتیکا دابو دستیان کر با گوست نوین بو کنارکو هرچند بشک لو درمانانا به هوی تیچونی او بوناو گنجینکا تر ببون ناچار بون پیشنیاری چا کردنوی کشتی ترینیداد بکین هرچند لو دورگا بچوکه دا کلوپلی طوابی لینبو بلام ایما نمندتوانی بو کشتی شکاووا برو برن او بگرینوو لویدا کشتی ترینیداد من چا کردوا لبر اوی 5 کیلومتر دور کوتینای و نقوم دبو. کرواجو لکناری دورگکا لجیر چار سر کردن دابو. هولیان دا برینکی سرش بکن. بلان برینکا بشوی قرز بو لهمان شودا گینی سپرد. هروها هیچ کس لبریندار بونو مردنی او خفتیان نخوارد بیشگا لچن ملوانیک که شریک دزی او بون اوانی تر نفرتیان لیده کرد اسپینوزا فرماندهی تازه ترینی دادو فرماندهی گشتی تیمک بو فرمانی دا لاشی کرواجو بخاک بسپیرن امش قبر من حل کندو بخاک من سپرد

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تاو خزمت تان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشهر چی هاوچرخ دا بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانیکان دست برگ کن. جگه چی آرام و تندرست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان بخور کن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همینی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویك سفر پینج سفر پینج.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت.

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکیدکان دا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: تال زستانی وشکم دا هور بگریو آسمانی شار لیم زیز نبه تا گل عمرم سوز بیو ورزی جین هر پاییز نبه زودر کوا تا کوچاوی چاوروانیم خوزگی حتنی تیاماوا
1: تا کوچاوی چاوروانیم خوزگی حتنی تیاماوا تا کوتون بدگریت خوی و دلم که لسدان لاوشکا و زودر کوا زودر کوا تا ماوی لبیروریم تا لیادگم هر زندو بنو روژانی لخزانی ما چکان داحل وریم گرده توی گرده توی امبهارا باریش نماو گرده توی امبهارا وخی شهر جوان بیو گل درکا شقا مخوینی دمار مکولارا جلی رنگا و رنگ لبرکا تا امروحم تاک و بد تاجی جوانی تو لسرکا زودر کوا زودر کوا تا که یوای جماوی زین لبا و شیکا کمم دا خون چه گلی نجاکا و لیخیشم دا تا کل جوری تنیاییم تو بکم میوانی خوم وک تابلوی حال دواسم لبرو چی جیانی خوم زودر کوا دلی ماندوم لنیو پی خفی باوشت بلاوینا زودر کوا بودو دنیام چاود بکب آوینا تا لدوائین البومینوی ام جیانم تو ببیتی کم وینا زودر کوا
0: ای ماشاءالله ای ماشاءالله یا خواب خیر به کاک در باز تندرستی چونه تو باشی زور زور دل خوشم ببینید یا خواب خیر به سر سر و سر چاو
1: فاز با اصفه جناب دل سر
0: زور سپاس شانی زیاترین کاک در باز گیا زور بخیر به سر چاو
1: زور سپاس
0: کاک در باز تندرستی چونه
1: لخواب زیاد
0: تو باشی شکر
1: زور باشی
0: الحمدلله
1: یا دارم یوش باش
0: یا خواب باش بی
1: عزیزی من
0: نزانی چن خوشحال بوم یا خواب خیر بی
1: زور سپاس
0: براستی که الان جوی پاییز و شعر و ایتر او انما باران و گورانی و هنر
1: بله
0: رک ام جوی ایمه که ایساتی های دانشتوین
1: والا ام سال من ام جار با برادران انشالله ام سال ماشالله پاییز یکی زور خوشمانه کشوها زور خواهنه و ام روشی چکل روش خوشگن یک لبروی کشوها که زور خوش دو لبروی تو او عزیزان لیره
0: زور سپاس یا خواب خیر به اینجا انشالله بن آوا او خرگو دنگم آوایی نه هت ها.
1: یادارم سلامت بی ولام استاج زور باش.
0: زور زور سپاس دکم یا خواب خیر بی سر چاو.
1: زور سپاس.
0: انجا کاک در باس ولا امی بزنم که تو یکم جارت بی بو خاک.
1: وکو بالخانه خاک بالا یکم جار. وکو استودیو آمانه یکم جارا. ولام پیشتر برکوتن من هب و ولام لدروی استودیو.
0: لدروی استودیو. وته برادر وشت ته بوله
1: بله بله به ګومان امي دي کارګان همي رفيق لهر شين يګبن لهر مي دي يګبن هر يک ناسن من خوش حالم که کومل رفيق بيني او که هر لسرتا د مزراني تلویزیون ولې ربون کومل رفيق بيني او که لمي دي تر او هاتون بويره هيو ادارم سر کوتوبن میجوی چی گورو شکومن تن ها
0: زور زور سپاس
1: دلنیام دا هاتوشتن هر واقع
0: انشاءالله کاک در باز باشی لگر رفاقتا هستا کم کاک در باز هستا کم برادر کانت خوش بوی وایت
1: والله
0: برادری لمیجت هیا
1: بله بله کاک سرود لگل ما
0: سلام آن هیا با کاک سرودی عزیز زور زور بخیر بی سر چاو
1: تو محبت زیادتر ل 13-14 سال رفیقین من رفیقی کانو ما پاریزم شانخ تاوکاتی که اتوانم تاوکاتی که حالتی گرونه دا اوانده اتوانم پیونده کانم پاریزم
0: راسته
1: بلام زور جاری جیان و کاملک حالت که رو اداد کسی کن لیک دوره کاته
0: راسته
1: خوشی با سروشت مروف بوناوری که گره اوی امسال حزکات رفیقت بیلید نزیگ بید یعن لگلد بجی لانه پین سالی که نیوید او طبعا به هر دو طرف تا
0: خواست گبه شوی نبوه
1: جیان ایتر
0: راسته
1: سروشتی مروفوه که بنوری که گره
0: راسته باش جا دواتر من قصیتر ما بیل سر هاوریتی بلا بو استا اموه بچموه سالی 1990 لشاری هولی لدائیگ بوی تواوه انجا اموه بزانم ایو خوتان بخانواده خانواده کی هنری و شاعر وشتان تیا حل کوتوه یا خود بتنها تو بویتر او ها در سویت
1: بله بداخو والله لبن مالکم کسی شاعر یا خود هنرمند
0: نبوه
1: نبوه بلام دایکم بمندالی
0: باشا
1: شعری نوسیوه یکم افرتی کرد بوله رواندس
0: بله
1: لطمانیشی زور بچوک ده سرودی نیشتمانی لروان دز و تو لوکاتی که رژیمی بعث بداخوا که حکمی کردستانی کرد و داعیری کرد و لس بام ها کاروش چند جارک فرمانی گرتنی بود درچو تنانت ماویک با پیرم باوچی دایک مکاد نردویتی ایران بوی بیشاره تو بوهوی ولی خویندنی زنکو دابرا تلو آخره هم زنکوی تاکر و کلوریزم ماستریشی هنه لزمانی کردیم
0: زور
1: باشه بوهوی اوچکم زور کاریگر بوم بدایکم زور هانی دام لمن دالی اوچکم شانو خانمن لمن دالی و شرمنوسی شعری من آلانم کراو و گورانیو لو سردم بناو بانجیش بوم لقطاب خانه کانه اوترا لفستیوال کانه اوترا زور هانی دام خوش باشی باز کرده بوم که لرابردو دا خوی نوسیویتی ولام بهوی او عائله اما خزانی اما خزان که پیش مرگه بون هر روزی لشون یک بون امرو لهولیر بون سویل رواندز بون دو بیانی لیران بون بحکمی باردوخی او سردمه چون جاریک دفتری شعرکانی ون بوا لوا و دلیش کوا
0: راسته
1: چکا مروف دلیش چید لکومالک شدی تر نتوانه بچه توستری هر او بوا
0: باش غير هبن ان شاء الله لاش صاغبن جا بيمبل بمنالي منالي كي تشوم بويد هارو هازو
1: بخوزر هارو هازو
0: والله لو ناتي كاقدر بس
1: هم جار الله هم جار الله او انرجي كتيا ما بو بمنالي ام خرج كرد بو استا طاقتي هارو هازو او من ما واستا با زوريني كاد لسرخوم وبيدنغم بلان بمنالي براستي هارو هازو يعني استا كوملك شد بير بير مكيتو که لسرتای لقطاب خانه کردوما یعنی لناوندی و دو ناوندی کردوما پیم سیره الان یعنی چون
0: که در باس الان او منالانی که به منالی هارو حروکو اون ایتر که گورابن زور زور لسر خوبن من به منالی زور زور فقیر بوم بس ایسا برادران پیم الان ایسا هاروی
1: پیم آوه لوانه او آوه من او انرژی که هبو لهارو هاجی لبنالی خرسون کردو تو تدا کوبو تو استابکاری یعنی والله من پیم نما
0: انرژی هارو هاجی نیه برای من اصلا من برادران پیم الان شانو تو کی تخاک زور قربال خید
1: او آودانی
0: زور بالضبط کاکا پیم الان آودانی من
1: منش آودانم بلام هارو هاجی نیم
0: هارو هاجی نیم کاکا یعنی هارو هاجو آودانی لکسی جاب کنه وانه انجا بمنالی تقول باب معنا کرنی وروان که ایتر او سردمه خلق نیوروان زور زور اخود یعنی
1: استاجوا
0: تایبد بو ماوکو دایکو همو اتر اخوتو او يعني امل كولانا اچينه درگاي مالا كان مانا يعني نازان بو ما انا كر براسي او تكر دوتو
1: تقول بابو الى درگاي
0: صراكي
1: صدان جا اهرا لسر يدان مخوار دو جيرا و بالا بالا كردو ما انا ياري دو گولي ما انا كر كولانا كان بچوك بو نوكاتا دو گولي ما انا كر خلق ما نزعاجه كر صجار توبه كوتا مالي امو
0: لانش ما نخوار
1: لدان ما نخوار دعا ما نكوتا هل ما تنهبو سردمية ما ياخد سيفون سيفونانه سيفون او السري ببسيو كلا كو ما نكردو ياري ما نبيه كرد شر ما نكرد ليك ما نبرد
0: بس خوش بو
1: سردمية شو خوش بو
0: راس
1: ناتوان بلم هیو هدارم بگره تو
0: اوی
1: چو چو
0: راسته راسته انشالله ایسته من باش به دهاتو من باش به انشالله انجا کاک در باز والا حزا کم جمال شعری که تر بگر پید خوش به
1: بسر چا با کول هیوه و هاتین بدل شکایی چوینه و لپایی زای کمان ناسی لبهار از یاوی نوا لقلایی اوی نابوین لقلایی اوی نابوین شپول منده برو کنار دلی یک من لتو پت کرد لب ریجاره زاران جار لنو ورانه اجیاین لنو ورانه اجیاین پیروزی من نمویش کن دل خوش نبوین به یکوا با یک نبوین نشتی من برویدی بروی دی لمن دور به تاریک تری مکشوم تکام ها تکای تکا ایدی شوان میخوام
0: ای هر بجی دست خوش کاک در باس
1: ممنون
0: زور سپاس
1: زور سپاس
0: یه تخوی ها ناید
1: والا
0: بخواید
1: بخواه بلیم چی لو آنه
0: بیتی نیتو ونیا
1: جیان ایدی
0: ایتا هر وعب و شیوه باش انجا طبعا جياني هرها مكسك بكمان كومالي قناغي جورا و جورا و اتر تيه باريتو بدل مانا و بدل مانيا انجا براستي اموه بزانم كا بياوان كوران لتتمنيكا اتر براستي عشق بيت بلا. يعني عشقي او كسا بيك اتر ناتواني براسي هرگيز دست برداري ببه هيا لا تمنى هر زكاريا كانا اوانا زور زورا ولواني با كومالي غلطي شابر واو كسا بلام دواجار تمنى كيكا ايتر اوه تمنى راستا كي براسي بو كتانيش بو الشيوي عزيه بو بياوان لچ تمنى كيكا اكدر باس
1: بلا طبعا شانو خان بيگومان لكسي كو بو كسي كو غورت
0: بلا
1: تايبت من دي كسا كان جيوازا بلا من اگر ازبوني خون باسكم لجيان ما يكجر تالوتكي عشق كمن ناوينيم ديواني تمنيشي بشوك بو زور قولنا بو بموا بي بانزا شانزا سال بو بلام لقل خاتونيك بو هواي سركتني بو خوازم لرستا لجياني خويتي دومنالي زور جواني هي دور بدور اقامان ليكا هر اوجاره عاشق بوم تالوت کی عاشق ها مثلا یک جار آماده بوم بو کس که مشتاق بکم که او خاتونه بو هر قربانی یک بدم هر او خاتونه بو لدر وی ولات جام بو او آماده بوم مشتاق بجای بالام او کات بروم که من قد حزم لجیان کردن نبود لدر وی کردستان هر گیس دان فرصتیش دروز بو که درف دروز بو کله هر ولاتك حزب کم تیا بجیم بلام قد بیرم لو نکردوتو بزو سردمه بو او آماده بو موش کم بداخو نبو نبوین بقسمتی یکتر استا هر دکمان به یکتر اجین بلام هرگیز لبیرم نکردو هرگیز نک بو جوری ک بلام استاج عاشقی او نا سردمه تی پری
0: باشا
1: او ازمونی من بو لوانه کسی دی کم خوش وست بیت بلام لوتکی عشقی من یک جار بو لگل او خاتونه بو
0: بس زور زور من آل بی کاک در باز کاکی سخو مانی
1: بله والا تمنگم
0: وانی کاک سرود زور من آل بو
1: تمنگم بسوگ بو بلام ازمونی من وابو لوانه درفتی اوان نبو بید که کسی چی دی که بیتو جیانت و لوانه لده هاتو دروز بی خورا
0: ای بونا کاکی گیان خوش جیان بردواما وانی جاره کاکی گیان یشتا ماو ماو هیچ شعرت بو نوسی وا؟
1: بگو من شانو خان سه کتابی شعریم بلاو بو توا سه کتابی چوارم پر ما به دواتر باسته کهیم
0: زور باش
1: لدوزار و حوت کتابی کم بلاو بیوا دوزار و نو کتابی شیتر دوزار و دو کتابی شیتر دتوانم بلایم سطان نواتی او شعرانی که لهر سه کتابی که هن هموی بو اون سطان اولا سطان نو تو نو نگنوات اجا واجه رکوتوه زورینه او تکستانی که کراون بگورانی او شعرانی که کراون بگورانی لبرای او کاتمن با چشو سروای دقیق امنوسی حوت برگی و هش برگی تو جار جار گورانی لی لو بابت
0: تیگی
1: اصانتر و گنجاوترن بگورانی زورینه او تکستانی من که کراون بگورانی هی او سردمه یعنی زور جار کسکان وازانن که گورانی اگه استابلا و بتو ام تکستا تازه نسراوه بلام نه بونمونم او تکستی لو آخره ازی تا خانو که براکی کردیم بگورانی سفر جان لیره لبی توی همو دنیا بخبرن تو در روی تو تادی تو دلو جانیج لسفرن تا پر رنجی وره من رو ما ببتینی سفره نو گوی که پیت ماو خوش لخوش ویستی حال وره چون وادلی کامن به تو گلی جینم چرو دکا جان لیره من ببی تو همو جانم شینو تخوا من رو دکا تکستگم بطاقیر نما اما 2009 نسراو یعنی یو کاتا با او خاتون نسراو براستی
0: باشا اویش با او شیو با همان شیوی تو بو لو سردمه یا خود
1: شانو خان مروف سروش چی دلنیابونی هی که لبران برکت زور دلنیابی توز اگ ازاد تر حل سوکو تکی
0: بله
1: یعنی پی دو او کسای گیز نگوره بران برد پی دو هر چی اگ بکی لیت بوره هر چی اگ بکی اصاییه چکا مروف که عشقه بید حالی بران برکی نبینه همون پی راسته منو آبو مو سردمه یعنی زور جار او کاتا انجلینا جولی لوتکینا و بانگو جوانی بو باشا کرفیقی که میوت در باس تو چون ام کسیت خوشه والله جوان نیه زورم پی نخوش بو شوکی دانشتم رسمگی بتنج انجلینا جولی دانا
0: اي تو بابا بابا خو بو ما جوان ترى
1: وي من جوان ترى بويا حلبزو دابا زي زورك
0: راستا
1: هر اوج بو كه بو بو كار چكمن بدا خو سروش تك مهم ك خوم پيمانيا پم باش بيت بلام زور درنك نقطه خال دانم لسر بابتك بلام ك خالكم دان ايتر اور نايمو هر چن زوريش ازيتي پي بخوم جابي مابد لقالو خاتونا قيشتينو مرحلة بلام استاجا قامان ليك ورزي يكي قريبو
0: عين صلاو تان هر هيلا
1: صلاو مان هيلا جابا جاب قصاك
0: هر باشا
1: بلا بلا
0: باشا انجا الشعر يكم بو اخواني تواليك بو اود نسيبه
1: اخوان دمو تازا سفر اگر بيدوزنو
0: ما داني اكي تربيت
1: داني اكي كام
0: جا اگر دوريشا اتواني بقريت فرمو كاك درباس اما آمادي
1: باشا عزیز و خمی سفر رهیلی چاو دوباره نه گریان میوانی مالم و همو جانم دستوته نه آخویستانی گاد لجر کام خیال بوم بروانه غربت فراقی دوری چون لسر ترپی دلم دانه توبم سفرت منت کشت توبم سفرت منت کشت خمی شکت بازیاد کردم جانکم که خود رویشتی با سی دلو جانت بردم زوره و تو خاطری و روزی یک من تیابینی بالی را بس بمجاچنه یادگاری پر لشیرینی
0: ای هر بجید کارکتر بازگان
1: زور سپاس توانو شرکونه نین زیکی
0: بس زور تای بد بوی سالی 2008
1: 2008 تایم
0: بله
1: تقریبا 18 سال بر لیستاوانی
0: منو کو خانمک ام پرسیار اکم
1: باشا
0: لوانه چو زنم باش بید
1: باشا
0: اوشتا بزنم پیوان چشتی که جنان زور زور سرنجیان را کشید
1: بله شانو خان بابا چونی من مسئله چیشه علی یکم عشقی کردائی چیتی یکم عشقی کس باو چیتی
0: بله
1: بابا چونی من لخوم آوام من زیادتر سرسامی او آفرتانه بم که تایبد من دیکانی دک میتی دار بله دایکم طبعا بو ام دایکو باغ بو افرت یشی بویر سنجین لشوینی خوینه به قسناکا
0: بله
1: منیش سرسامی او جور افرتانا
0: وتا سنجین و سلار
1: سنجین و سلار و بویرو او افرتانیکا يعني من براسي تاتا مني كافرته جيود اترسم لام سيربو شلون اي بو دايكي من ناترسه اي بو خشكا كانم ولو خشكا بشوكا كم لمن قولت ربا مصادي لاس جار ترسي تياه بو دومن عاليش والام دكتور اليزاني خوش كيشم هم تايبت من دكاني دايك ميتيا دابو جا تاتا مني براسي كافرته جيود اترسم لام سيربو جابوا منوام او افرتاني ك سنجين ان سلارن او انا سرن زمزراك
0: يشل بلا سنه خوشكت هيك هكذا من
1: دو خوشكم
0: ما شاء الله يا لبي يا اخوات من دريج بن
1: عزيزي من زور سباس
0: كاد درباس برسياري كم من دواتر خومك وخانمك جابك ايمو واتا والله ميك خوم ابي بو برسيارك بلا حزا كم توجك وبيابك والله ميك خوت هبي بو
1: باشا
0: پیوان کی سرد بناول خان مکانیان لذت بار دو خیکا از این که براسی گرفت هیله جیانا هیچ کسی کیش به گرفت و به کشور مشکل نیا کی اگه تا اتر لطکا کا طاول
1: بگم ما بسته لجیان کردنه بیا که ولی پیوان دیده خوشی استی به هاوجینی بود بنوکسانه که ایکم شانو خانم این رنگ اوی جیانی خومه یعنی من نامی بوچونی من گشتاندن بید بو همو کسک تایبد من دی هر کسک جاوازه بلا من زور با زور لهمو پیوندیه که با تایبتی لنوان جنو پیاوه با درو کردن زور زور یعنی دلمش چید سرده بموا ناچوانو مکو پیشتر بم اگورم براستی من خوام اما یه پیمابد اما بو هم زوری نی کسیش راسته یه چگلا بنما سر چکانی مانوی هر پیوندیک جا هاوریتی به خوشویستی به هاوشینی به اویا که او دو کسی به رازگو بین لگلی که بعد به تایبتی لسرتای دروز بونی پیوندیک که به زور رازگو بین لگلی دوهایی که پیوندیک قول بیتوا با او معنی نه که رازگو نبن او کاد با او معنی که پیوندیک قول بیتوا بردوام بید اتر خوکارانه لبروی زیادتر تعامل کن بیک و شتکان یک زنن من بدرو کردن زور سرد بمو لهر پیوندیک اما شتا چونلی بابت سری چکی سروه کلای من ناگوره بلام کومل شتی تریجن او دو کس به لیک تیبگن ابد بگونجن زور جارالم دو کس هر دو چیان باشن
0: بله
1: جا من به حکم اوی که محامین زور کیسیته بردمان
0: راست
1: جنو مرده که بینی هر دو چیان زور انسانی باشن بلام بیکو ناگونجن کودکیان بو یک ناوی
0: راسته
1: اما جه یعنی زور
0: لانش صالانه کی زورش بهر پک شوبن
1: بله بله بگومان یعنی خلقه وکو تمردو چان کسی زور باشن تیگیشتو نردو چان رازگون بلام ایتر که قسیان لگل کیچ که براستی امی پاریزر من وکو خوم و رفیقه کانیشم هروان دلنیام زوری نی پاریزر کانی کردستانی جروان
0: بله
1: بویجدانو لگل بابتی جیابونو هم حل سکوتکیم من خوم اوانده بتوانم ناهلم او اف جنوبیا و بگن داد گاو جواب بنو.
0: راسته.
1: یعنی تناند چون که مسئله گه الله هیچ شرمگ ل لپاریز رکد مکه ول دکتر کشت مکه.
0: بالضبط.
1: لبروی او دو کس اگر راستیان هموطی رو که کن و کو خویپیان الله سرکوتو نابلوی کار متید بده.
0: راست.
1: چه بو چهار سری چه شکت چه بو ارگرتنی مافکد ل داد گا. تناند اتمنی ورد کاری حال سکوتیشان لماله و بوی چه شکب دوزم آن؟
0: راسته.
1: آو دوکسا بو اینه یه جواب بنو. خوشبختانه زور لولاین سرکوتو بوینه. هر منو هم رفیق کانیشم. یعنی تو هم بلم دیان کس که ویستویانه تا جواب نو. باور که هاتوا به تایبتی افرج. لبروی افرج زودتر حالت شده. بزرگ.
0: یک سال تو زیر قراری سریع.
1: از لون اگر اگر طلاق بده زعفرت بوای و همون من لسر جاده کوتوبین حالت بو عفرت زور بطور ریات و پارکی لسر میز کدانا و ایلا به جیابینو جیام کرو آوا هیچ مناوی زنی ما باری درونی طاونی باور که پارکم لیور گرتوا خستوم تا قاسه کوا و تو ما برو در روژی کوا رو قسم لگل کردو تا استاش خزانگن سیم نال یانه و استاجر به کوژن دوایی که عجبونه ول خواب زیاد بیم لگل آخر جار لگل پیاو کی هات شیرینیش یانه نابو پارگه و خوی لقاس که ابو کپیم ده او جا اوه زور جاره کسگان رو چیان کسی باشه رازگون بلام کد ایتر بو یک نه
0: طبیعتا که ایتر هنده جاریش
1: بله
0: نگنجان
1: بسه استاج سردمکه بو خوی و کول سرتاج باسم کرشانو خان مروف بس روشت بونه وری چی گوراو ام شانوی که استا برام بر من دانش تو شانوی بر لپن سال نیا بر لپن روز نیا باشا اگورت استاش هو کارو زمانو او وسایلانی که لبردستن زور یارمتی درن با گورانی انسانکان بخیرهی
0: بله راسته باش دست خوش انجا منش حزه کم هروکو خانمیک والله میکم هبه با او پرسیاری خوشم براسی
1: باشه
0: خانمان بسروشت واین با شوازین که براسی زور حزمان لگرنگی پیدانه زور بله. حزمان با او یکا ایتر
1: پیاوی جوه باور کشانو پیاو داری نابره
0: بس جنان زور زور داری ابرن
1: بله من لو کتبی که بلاو بیتو لو فتره لشونک علم گریان ایشی پیاو نیا عیب پیاو بگری طبعا اون بود بو جیر کرنوی کسی برانبر کوری چی گنز بو که اگریا دعای هر خوشم علم لو در برینه دروم لگلی کردو لبروی راستقینه ترین گریان ایشی پیاو پیاو کاته که اگری زور و خیانی اگری هیچ مبست یک لپشتی گریانه که اونیه بلام افرد نه ببوره که آلم سروش چی وایا ما بمانه او نه که باشه این خرابه
0: خانمان زور زو فرمیس کن حاضر براستی یعنی ها
1: گرینجی پدانش طبعا یکی لو کار کنه
0: راسته بگم من اینجا براسی من پیم وایا با خم سربونه ولی هر پیوندیه که اگر مقری اولی هر پیوندیه که باشی وزن نما سرد بوده اما براسی عزاری زور زور نخوش را دلی خان من براسی اما بابت یکی زور گرینگا کاته که پیوان گرینگی پدانه که کم بته و براسی شوکه بیالی او بو او کسوانه ما جا چونه در وی زور بلگل برادرانه او لکشوی تو بونه خوام خواهی زور هست ایتو غیره شد لیره که او هر زور زور که که غیره من لیه که آلم بو غیره که او دلو پیسه که غیره نکه دیوی ماوی گلین او بو غیره نکه بلای خری کشتی که تر نوی
1: والا افراد سروشی افراد و ها حزیل گرینجی پیدان و کتو باست کرد افراد حزیشی لغیره کردنه
0: راسته
1: حزی لغیره کردنه و زور بیستو ما حزیان لیک پیاوکان غیران لبک.
0: اره والله.
1: نه غیره هر ببیت دل پیسی حزیان دل پیسی. دایش ایکن با مشکل.
0: آب خواهد دلی پیسه.
1: آب خواهد دلی پیسه ولی من دلی پیزه.
0: تا که ایتر تیفگل لیان سروشی آفرد باشه واسه ایتر خودتان تیفگل نزاع.
1: خودتان قراره بن.
0: خودتان قراره بن. انجا کاک در باز ولی حزا کم شعلک بیک آب خوانی نو. باشه. بیرم کردوی بس ناچارم نیدر کنم خوشم اوی بلام دلی خومش کنم هرچی اکم ونت ناکم بوم در ناکری لخیالم خونم اوی بس او توی همو راجه دیه مالم
1: خونم اوی بس او توی همو راجه دیه مالم لباخکم مرخری چی گلچنینی دواتر بناز و مکروه بوم درسته که شیرینی بیانیان دوی قاولتی بیانیان دوی قاولتی اکوی باسی خوم خود اوارانیش او دیاریانه درهنی که روشگاره کریمون بود
0: لما لکم خود انوینی بچشنی جوانتری نوینه همیشه دیت برچاوم لبالکونو لبردرگاو بر آوینه چون اتوانم لبیرت کم که تو آوائی لخوین موا همو شوی خیالی کیو لپیش من اچی تا دیگو نوین موا
1: چون اتوانم لبیرت کم که تو آوائی لخوین موا همو روز خیالی کیو لپیش من اچی تا دیگو نوین موا دم خوش
0: دست خوش کاک در باس
1: ادایشی زور جانتی باشد
0: به هیوام شعر کم کم نکر بیتو
1: دست خوش بیتر بجی شانازی بوم
0: زور سپاس
1: سرکوتو بیا خوا
0: زور سپاس
1: آدان ام وقعی نبید
0: ای بینی دست خوش انجا کاک در باس والا حزا کم باسی کی او پرتو کم عن باب که انجا
1: مولا
0: تو چند مانگی کم زندان بینی و هاتوی تا در و پرتو که پی بو خواب و رحمی کشکر چند سالی نبو
1: بله برادر که سرود لمشو ها نقصه مانه کرده که بس کتی بکو چکم در آخری که بلاو بیتا
0: بله
1: لبستوی چی ده لپشنگه این دولتی ها لیر با کتیب ایتر دو عجل همو کتیب فروشگان بردست بید و تی در بس عبدالله و جلان اگر بر بیده بید چند کتیب بنوسید برحال با من زندان از اونی که نوی بو و جیاواز بو من ام وکو نوسر و میدیاکار یک بابت کن مبینی وکو پارزر یک پیشتر که بر یک اوتنما بو لگل تومدوار و تاوانبار لدروی زندان بو لدادگاه بو لافیسکی خود بو ولی من جارا تو لناو زندان ایم بینی زور زور جیاوازا با کورتی شانو خان من لمن سالی 2024 لغمزان 2024 توشی رودایی که اتشوی سخت بوم بداخل بهوی و دوکس شهید بون من همیشه عالم شهید بون کاک عمادی کبابچی و کاک یوسفی کری که تمنی بچوگ بو بهوی و لدوکاتی جیاواز نزیکی چوار مانگ لزندانی محطه بوم لهولیر و لزندانی راجیراوانی شقلاوان سرطا بو خوش سرقال کردن بو بلان دواتر هست ما که اگر تواوی او رودا و کیسو شت سیرانی لزندان ای بینم که من ناوم ناو که کوی چی دی کی جان کتب چی زور باشی ل دروست بیت بوی که خلشی لو جان ته بگن چکه تواو جیاوازه یعنی که من الان تواو جیاوازه هیوادارم هیچ کس نیبینید بلام تا به خود نیبینی نزنی که من الان تواو جیاوازه مبستم چیه نزدیکی شوهر من تواوی رودا و کن روزانه کروی ادام نوسیا با حکمی اوی که بشه چیانه لسرتا و این ناسیم بعضی تو مدواران و تاون بارکانه کم اوانی که نشان ناسی بام دواتر این ناسی که من پاریزرم ببردوامی خویان اهاتن رای جان پیه کردم من وام کردو وام بسراتو چی بکم اما کتبشی ببوچونی من یکی گبد لوشتانی که من تواوی جانم شانازی پیواکم که توانیم او چوار مانگی که لزندان بوم ببرهمک بیمه دروا که دواتر خلچی هم لکو که بی زندان تیبگن هم وشیاری یاسایی ور بگرن که چیشتک تاوانه چیشتک تاوانه یا چکا زور بابا دیشانو خان لدروا خلق انجامی داد تاوانه ولی هم نزانه یعنی زور جاره زور شده ما فی خودتا تاوانت بران بر انجام درید یعنی غدرت لیکرید تو نزانی که غدرت لیکراو و سریعتی پره باشه لروی یاسایی و شعری یاساییم بلاو داو و زایدن لاینی پیوندی دارم مگه دار کردو تو که چه ناحقیه که چه بیسروبریه لزندانکانی بیگمانم لهمو کردستان هیا بلا من لمحطی هولی رو زندانی راجی راونی شقلاو بچاوکانی خون بینیم باشه سرتا قرار بناوی بنین ملوانکا دواتر قرویلا
0: توانم منوری بلکات در بس
1: طبعا ما تیستا هشتا او ایک بلاو بیتوا لچاب ناتو تو لو دوسی روژه دیتوا کوالیتی که لروی برگو کاغذ و معنی زور زور لما باشترا اما آخر دانا صدفه و ناوانده که ارچی چاب و بلاو کرنو این گرده سو ناوانده میخاک من لیرو زور زور سپاس یعنی کم کاک سوران زور ماندو بو پیما هر با صدفه اخیره که او تی کک در باستم شتک من تاو لیره لم با چاپ کم او کتب که بلان با کوالیتی که دیاری من کردو اخیر پیدا چونوی پیدا که جا باشیش بو هندشتم تیادا دستکاری کرد نو من نفر محباتی و دلنیام
0: او پیاوی که هرگیز کس نهات سردانی
1: کس نهات سردانی فرمحباتی نای فریدون بو خلچی روجلات کردستان بو خلچی مهاباد بو بخشراو بو شید بو شید چی تاو لو شیطانی که دستوشنن که دانانیشن که ناخون که اوتارین گورانی لین جنوین لا قاوشکی ایم بو لهم حتا لا هولی جمار شش بداخو من پیم وابو کل همو او کسانی که من بینیم ضحیه بو زیاتر قربانی بو زیاتر بول بروی بتاوانا شید هر چیش بکا شوینی زندان نیا بپی یاسا شوینی نخوشخانی درونیا من استاش تیناگا ما دادور برزی که فریدونی که فرما آباتی را گرتو بچه اساق رای گرتو
0: هیچ ایش لسر نکل لدوی اوی که تو حولد نکل ایش اکی لسر بکی لروا قانونی که
1: بزور کسم مود بزور کسم مود بلام بداخو هیچ چک نکره بلام نزانم استا آیا که لزنده ماو یا نماو تا آخر جار که پسیار مکرد چکا براستی شانو خان زندانکانی کردستان اوی که من بینیم داب رندراون بجورک داب رندراون تنانه دو تلفونیش که ای که هموی تو ماره کرده هموی چاو دیری لسره اونده که پسیارم کرده تا آخر کاتی شر ما بو بلام دلنیام دوی بلاو بنوی اکتیبه لعنی پیونزی دار بخوی دیت سرخد هیوادارم لزندان نما بید بلام اگر ما بیتیش دلنیام که آزاد کرد و هیوادارم او رو بات یعنی هیوادارم روی دا بید طبعا قربانی بو براستی عزیتیانه دا لبروی حولکی اما قاوشک بو لیره زور بچوکتر لمسودیو زور بچوکتر شوینی بیستو دو کز بو لبروی یانزه قرغالی دو قاتلی بو باشا او روژه که من جیرم زیادر لحفتا کسی لیه بو او روژه که ازاد بوم زیادر لحشتا کسی لیه بو
0: يعني ببردوامي
1: ببردوام إلا الشخص كزنات أخواره جا لا لا بينا برشاي خود لا هوليشي آوا هشتاب زلام لتمني جياواس لأستي كوملاتي جياواس لبنمالي جياواس
0: للشاري جياواس
1: للروداوي جياواس بخرين هولك بيستو چوار ساعات تو بيكوي لبيستو چوار ساعات بيز دقائق تدرو بيز خلق اتشيتا حوشي شي وقا وحوشي كليرا ببي اوي يك متر سوزاي ليبت كابيني شاندا ناو ناو يان ناو حانوت اتواني كيكو بسكيتو ايس كريمو جگري خرابيش بكري هيشي تري ليني باشا جاورتو تحملي خود چيت بسرهاتوا لزنداني يعني من باسي خوم بكم خوم بريندارم روداو يهات شوم كردوا دوكس امري خوان كردوا پنج كس بسختي بريندارن يكيان خوم مكو دست مرد بو مستاش پلاتينة باشا بحبي ازار شن نبي خود لنا كوه كابره اچش بران برد جنوت پيه داليت دا گورانی آله و تره آله من فرمانده زندانم جنیو بدار و بردو با پیروزی کنیش تیا جاور تحملی که روزه گنی دوانی سیانی من که او روزه راجیرام دمیک بو فریدون لیبو فرماباتی دمیک بو لیبو با حکم اوی که بسیارم کردو دیاریش بو که همو این ناسی شعر زایبون او کاتی که آزادیش بوم هر لیبو دوی ساله چش لازاد بونی من هر بسیارم کر هر لیبو
0: براستی ام چیروکی که باس یکی که در باس لناو زندانه کانه و خوی الان چاکسازی زندان او تی چاکسازی بلان بداخوا
1: جا شانو خان با قسکت لیرو بیرد نشد بای راستی کم و اوی امام زندانی راجی روان بو بلان تاون باری شیلیو بو خلچیلیو بو 15 سال بو حکم کرابو لیو بو نه انگواز بیو بو چاکسازی من چاکسازیم لجورو نبینیو وکو اوی که جوری و چونا بلام او برادرانی که ازمونیان هه بینیویانا پیانوای که زور باشتره لمحطا
0: واتا اوه باشتره
1: چاک سازی الان باشتره
0: انشالا هیچ کسی روی تینه که انجا والا من لیره و لرگی خاک و امه بلیم برس جنابی وزیری کارو کارو باری کمالایتی ام پرتوکا براسی وایا بو ایو نوسراوه مردم چیروکو گرفتکانی ناو زندانه براستی بشوازی که ادبیانه نوسراوه و اتوانن ایشی لسربکننگ ام کیسه و چنده ها روداو کیسی تری جوراو جور هی که براستی لوانه نزاندره ایو مانان اگه تان لینه بی بو اتوانن چایوی که زیادتر بخشنه و پیایدهو کاری لسربکره
1: بله شانو خان، ام کتاب تاوی چیرو که کنی زندانه.
0: بله.
1: نک چیرو چی فرم آبادی بتنیا. یعنی ناوکی تایت لکی فرم آبادیه.
0: بله.
1: و طبعاً باسی شکرآ و تاوی. لبروی بش ام کتاب دو باشه. آو باشه که لام حطبم تایبت بام حتا. آو باشه که ل شقلا آبم شقلا. بلام ناوکی فرم آبادیه. طبعاً تنیا فریدون نبود که بخش رابو یعنی دخی تندروستی زیر نبود. راجی رابو. توقيف كرابو يعني لسجن ابو زور زوري ترهبون لقاوشقي اما دودانه هبو فريدون داني شتر لشقلاوه شنجارك تشو حالته ابو او كسانك بلان فريدون لهميان يعني وضع خراب
0: زور كاريتي كردي هسه كم كاتب
1: زور يعني جارك قد او ديمنم بيرناتشتو شانو خان دانا انيشت كس خويلنا كود لناو بتانيه جلولياندا بتي بيبان بستيانوا لولا فرياندا لسوتشك فرياندا بينيم غريا انجا جنيوشي دا يوت بس بتشينا درو او او تانيك بكزيج جنيوي دا بوي اترسا بوي كز جيلي نبات طبعا شوكشي رك من طبعا هو وزير شي دسكرت سيروش خريق بومتا جيشت ما اماكا بلا انا او او او رسمت بي بيت لكمبيوتر هيك همو راجيراواني زيات ال 2000 راجيرا وهي المحطة هم يعني بالرسم شان برجل يوقف أوت أي ناس تتوه يعني من سيروش بزيرة شيء دسكرت خريج بوم تاجشت مفر ما بعدي تعملهم سطانات أو شكلوا
0: دس خوش بيك أقدر بس هرب جيش
1: الله دودوش جري يخسر دميا دودوش جري يتشافه إن
0: شاء الله
1: ليش دودوش جري
0: نتوش قد رتكيتو
1: أبي
0: إن شاء الله أوانش آزاد بن کبراستی به توان و کاملا گنا حقیه برام بریان کرا جامن ورده ورده براسی کاتی پروگرام کم رول کوتایه جا حزا کم ولافیاب کین هر هیچ نبه یمال دو شعری تریش به تا خوش کاک درواز یا فرمو
1: سردمان لای من بوی کرویشتی خود لگلو یادت بخیر وینا کانتم فریدا ون زلکانشتم کرن خیر سورا و کان در ما ون بمیز کو الکابون آوینا کان که خود لنویان بینی وکو دلی من شکابون شوشی پنجری جورا کم لیل و یلبون وک چاوکت هم مالا بسرو برا وقاو جادو فالکت هموشتیکم گوریوا هموشتیکم گوریوا سریم نو او بیره وریانی طالن فریم داون او طالانی لجورکیا کوتبونو هر آلن او انانش که پیکوین لو ساتانی که استا بو مخیالن نو نکانشتم ستاندن بو اوی که بو باوشد هر نسوتینو ننالن استا حزناکم بدبینم همو شوی لسر جیم بی استا عرجیز نزاناکم دراو سیم بی استا و شو شعرکانم بوچاوانی تو سر خوش نین او عطرانی لخوت دن استا عرجیز للام خوش نین سردمانی للای من بوی کر رویستی خواهد لگلو یادت بخیر وینا کانتم فریده و جلکانشتم کرن خیر
0: ای دست خوش کرد در وزگان هر بجی زور زور سپاس تکم طبعا زور خوش حال بوم دوباره که امرو للامان بوید ارکت کشا زور بخیر بی سرچاو
1: زور سپاس بوم یوان داری تان طبعا
0: زور سپاس
1: برادران هلا یکم چرکی هات نجورم وان تاگیش چی نهرو برنامه کمان دست بکرد رزه چی زور جوانیان
0: زور زور سپاس
1: که اما کردانوی کسایتی خویانو دزگاکه
0: زور
1: زور سپاسی واکم و سپاس بایی که من تان لبیر بو
0: هر بشی هر لبیر ها که اگدر
1: بازگیر عزیزم سپاس تکم
0: انجا حزه کم بزنم لچشت یکی جیان زور پشی منید
1: هیچ همو اوشتانه که لجیان ما رویانده و بخوشی و نخوشی ها من اگر نجیرابا مکتب دروز ناو
0: لبش پشیمانی
1: لهیت چی جان پشیمانی همو اشتانی که رویاندا برزی و نظمی و خوشی و ناخوشی جانی من بون که من وراستی پیموی اوی جان مرو و به جان خوشی ببینه ناخوشی ببینه پاری زور ببینه سردمشیش ببینه که پاری پاکتک جگری پینیا برادری باش ببینه برادری خراب ببینه همو او شتانی که تا ام دقیه لجانی من دار رویدان ازبونی جانی منن دانه دانه انم خوش شد با خوشی و نخوشی و
0: باش
1: با باش و خراب و
0: کس ها با وسیطی که تایبت للاب که یا تمن دریج بی ایشالله هر هبی
1: یعنی وسیط
0: کردو با کسی کتو
1: من نو والله من زو حزم لجان
0: حزم ناکم بوزانه بفرم با کردواره که کس با وسیط نامره من وسیتم کردو
1: من نم کردو بیرشم لیه نکردو تمام همون جار برادران انشالله مالیم خوزگا 2000 سال جیابا مگر زیادتریش بیو باشتر
0: انشالله یا خواتم اندریش بی
1: اول رانگی پوزیتیف بینی نیجیانا جوان بینی نیجیانا اوش که لخوی و دروز نبوا شانو خانم جیان ادگینه تا او بیر کرنه بلام پیم وابد هر مروفک بگاته او بیر کردن وی بگاته او قناعت لجیان کمتر ماندو ابی خوشتر اجی
0: اما بکو عرفو معرف درامای عرفو ما
1: بله بینیم
0: الله باو کرد واسه تک ما باو کرد باشکم عرضه اکی رکن لجیان بینه اکی بیس قاطع ها بیشتی نمار مشاره دست خوش کرد در بازگیان زور بخیر بی سرچاو زور خوش حال بوم ولی جا من حزکم واجوی که من بابکا دواتر که هاتی نو وستاین لیره جو من لشعری که تریش به باش نیا فرمو کرد در بازگیان زور سپاس عفو
1: با سوزیش به
0: با سوز به بس خوش کاک در بازگیان زور زور سپاس
1: تاریخ که پیویسته نه
0: بلا بینوسا قیل چیکا
1: آخر چنی من
0: تاریخش من با بنوسا
1: یانزا
0: یام دوانزا تابیت و بولای من کار در باس.
1: بسیار چه.
0: میری سر شاشه نه کی و کوپیش کشکار؟
1: والله با راستی بلم.
0: والله حذف این در کیت و بونا.
1: میری میدیا جور کلا علو دبون. توش بم از منعتی پری.
0: تو زکیشی شزیای کردی و کار در باس. او قصه نه خوشه
1: ولله. لو کاتی ک تو من بینی و وای ولله من تقریبا دو مانگا رژیم کم.
0: ای زور باشه.
1: لگل اوش جولم زیاد کردو ورزش نه ولی من روشتن به پی ملوانی جا جا هر نخوار
0: نگو رکروانی باشه
1: بله او دشیلوم داناوه لماوی او دومان دومان بنیو
0: ما شاء الله
1: بطایبتی دوی روداوکا وزنم زور زور با اوی حب و درمان و
0: کوتن
1: لجگا و ستریس و اما نه باستی میدیا بو میدیا جوری که لعالوده بون او پی موابی خراب ترین جوری آلوده بونه وازم لمیدیا نهناوه او کتاب بشه چی و بشوی چی میدیایی و اینوسراوه جوره که لکاری میدیایی و که روزنامه نوسه و که پارزرک اوی کبینی و مگه اندومه طبعا دی کومنتیشا لسر اینوسراوه چی رو چی راستقینه و تا هر وشه که تیده من لیبر پرسم و که دروازی نوست که بچاوکانی خوم بینی و که با جوانی خوم بیستومه بلا با درکوتن مروف تیربون هی لدرکوتن شانوخا استالوانی لقناغ کابم که به همون جوری چی درکوتن راضی نبم طبعاً ما فی خوش ما من ازمونی میدیم ل منالی و دستی پیک کرد به برنامه منالانه اوکاتا کاملاک تلویزیون لوکالی هون برنامه متن داد پیش کش کرد یعنی تو هم بلم صتا هشتای او تمنی که همه تا استا ل میدیا خرچم کرد
0: شلا او بینی نوانه لا باشرینه کان انجا من مالاوی لبینی رکان مکم توش ورن زیگتر لمنو شعری کش بدو زروانه کپیو خوش بیو
1: بس سرچا پی ما رکاک پشوا حزی لبانگشی رو بجاردن بو
0: پاو او بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپابو کادری کک سیروان یا کک باکو پاو بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاسی زور زورم بو میوانا کنم که براسی همیشه آمده یان هیل پروگرام دست خوشی زور زورم بو هاو کار کنم سپاس بو کک دربازی عزیز زور بخیراتنی دوباره کک سرو دکین که امروش ایش ارکی کشاولا هولیری عزیز و لگل من ده آماده بون بمش شعری کک درباز کتایی با پروگرام هنینو انشاءالله لدرفتی که ترا خوایر بید دگر رینو لاتالکاتی که خوش خطا لگل
1: زور سپاس
0: سپاس بودم کک درباز

0: خوی لگشه جیان کزو ماتمینه جیان کزو ماتمینه که تو ماتی ول خلوتی باور بکه نگای تایی تو من بس و پیوندی نه دولتی بودجمنان این کاری کت کمرشکن شورای پلاینو برده اکتیبانی ل دلاغ کت داد ناون تیرو پرن بو فیربونو بو پرورده سرمایه نشتیمانی توی جو انترینی لو گردونا با پیشکوتینی کشتکال باقچه مالتان باور بگرن بنامونا کابینه نوی با دروش بینایوی تو بیناو جوان پیش نیازه که ممجاره بزه کت بکریت لوگوی پرلمان
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: رادیو خاک 87.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونه کانت درفتی کی زرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی کی نشتجبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج درفتکه تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شار سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن راو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 8-7.5

خليك نمري لو دنيا ليله يا خيتو اقرب يا خيتو اقرب يا خيتو اقرب.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناوندی

0: سروشت جانه کی تندرست.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاته دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055.
0: رادیوی خاک 87.8

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکل لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک.

Excisione. اگر روزی بیت ولام، هر با ماتان چیت دکم، مست دکم. سویندیش دخوم، کارتو بیت ولام، تا آبادی روحی خومت پیش کرد دکم. حتی بمینم، خوشم دایی.

سبین زو پرچمی پخشی هتاوی سر پنجره کل هادین نوچوانی تر یسری سبین زو هور اگری نچوار چوا بچوار دلوپی باران دای اکوتین دوائی دچین باجره مشته خوشویستی اکرین سبینه زو باو مرجی هر استا بنو

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تو خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید بکرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا C5 در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی MJ بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار MJ Holding بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروفایتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسیو قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن

گنجینی کشتی ترینیداد پر بو لمیخک و بیبر. هر وها گنجینی کشتی ویکتوریا من دانه بو پریب کین لدرچینی و زنجفیل و گویزی هندی و خو من با بر رکوتن آمده کرد. جماری امرو و جنگلیانی لگل ایمده اشنا ببون، 20 کس بونو، 8 جن بونو من دالیان پیبو. او روشه 20 من بروین، هر 20 کسکه هاتنو پیوکن دریان بدستو بو. جنکانیش منالکانیان با کولیانو بون. پیوکن چون سر درختکن، روزاریو دستی با یکیگ لمنالکن دریش کردو، منالی نو براو، دستی دریجو قاچکانی کرد بون. لکولی دیکی هات خوارو برو روزاریو رای کرد. روزاریو ویستی منالا جنگلیکا بگریتا باوشی. بلا منالکا ترسو گرایو خوی گندو دیکیو ببالای دیکی دا سرکوتو چو سرکولیو لدورو با اشارت دستی روزاریوی بمروف جنگلیکا نشان دادو ای قیشند. دیار بو او منالا تیه گیشت بو، روزاریو هرچند جلی پیاوانی لبردایا، بلام پیاونیا. قیجه منالکا بشویک هستی مروف جنگلیکنی زولاند، دو جن لکاتیکا مندالیان بکولو بو، بپی کرتکانیان ورده ورده لروزاریو نزیگ بونوو، بوردی سیریان کردو، بزمانی خویان وطیان، تو وکو ایما ویتو، او دو جنا منالکانیان لزوی دانو، جنیکان اگاداری دکردنو، جنکی تریان چو سر درخته کی برزو، لسر او درختوا خوی گینده سر درخته کی تر، بشویگ بخیرائی لم درختوا دچو سر او درخت، اسبسوارگ لزوی دا نیدتوانی بوشویا غرب داد. مارتن دیوسویلی استیرناس، مرووی جنگلی نونا، مرووی درخت نشین راستی دکرد او ناوی لنابون لبر اوی جنوبیاو سر درختیان پی خوشتر بو لسر زوی روشتنیان لدرختی کوا بو درختی کیتر للاین آسانتر بو تا لسر زوی برون. هروها او جنا لجنگلک دا دیار نمو دنگی لدور و دهاتو اوانی تری جوالامیان دادایوا. دوای نیو ساعت او جنا با قیش گرای وو لنزیگ مروف جنگلکانی تر لسر درختکا هاتا خواروا. بینیم که میوی کی پیا وکو کالکی پشو گوا بو، رنگی سوز بو. جنکا با وریایی و نزیگ بووا لروزاریو او میوی وکو گلا برو روزاریو هاویشت واتا ام دیاریم با تو هنوا. روزاریو میوکی لزوی حل گرد، ایما لی نزیگ بوینوا تا بیبینین، بلام ایما تا او روژا او میوی من لدرگی هاک نبینی بو. شوی دروی او میویا لکالکی که سوز دچو وکو او کالکانی لایتالیا دزدکوتن جیوازیان نبو، بلام نرم بو. کاتیک پنجد دخست سر پیستی میوکا وکو او وابو پنجب خیت سر سرینی که پر للوکو پنجت پچیتا خواروا. من بر روزاریو مود او میویه لد بکا تا بزنین تامی شونا. که تا میوکی لد کرد بینی من ناوی او دارو کمیک سورا. هر یک من کمیک من لخواردو زور بتامو خوش بو. بلام میوی نو برو وکو کالک تووی نبو، بلکو نوکی هبو. نوککی وکو نوکی گلاس وابو، بلام گورتر بو. کاتیک ایما خریکی لیکرنوی میوه بوین، او جن جنگلیه دیاریکی با روزاریو هینه بو، دی قیجاندو هاواری خوشی دکرد، بلام نزیک نده بووا. اگر ایما فرصت من هبوایو، با جنگل براشتین آیا، با من دردکوت، آیا او میویا بری گیایا یان بری درختا؟ لبر اوی او روژا دمانویز بکوی نرهو بگرینوا با برن او نمان توانی بروین با جنگلو هندیک لو میویا پیدا بکین. ایما تا او کاتا هرچیک من هینابوا کناری دریاکا کو من کردنوا و ببلم گوست منوا با کشتیکن. پا
پاشان خوم چوم نو کشتیکو اسنی کشتیکن من حل گرتو چاروککن من حل کردو بر رکوتین مروف جنگالیکن نزیک آوکن نبونوا بلامنیم قیجندو حتا او منالانی لکولی جنکن دبون بیدنگ بون روزاریو ویتی روشتینی ایما خفتو بلای روزاریو خفت خواردن با دموچوی مروف درخد نشینکن و دیارا که تی گرین و لدرگی هاکو برو سرزمینی برن او در روشتین روداوگ رویدا که ندک را بیدنگ بین لو سفره دا رنجه کی زور من کشاو قربانی من داوا نتوانین لهند روداو بیدنگ بینو او کسانی گیانین لم سفره دا بخد کردوا نرازین یک یک لو کرانی که خراب بو لم سفره دا دانانی کارواجو بپلی فرمانده تیمک بو من که پیشتر باسم کرده بو ام پیاوا حزی لشرخوری دا کرد بپی پلی سربازی بو با فرمانده او دو کشتیا من در باره حلسو کوتا ناشیرینکانی او پیاوا دوی بونی با فرمانده دو سی جار لی در کود بلا من هیشم نود چون که حلسو کوتی نو برو تایبد بو با خویوا بلام او کاری دوی گرانو من لدرگی حک انجامی دا بو به هوی شرمزاری افسرانی اسپانیایی که لو دو کشتی دابون او رو داوش بمشیوه بو روشی دوام دوی گرانو من لدرگی حک سه کشتی من بینی که لباکوری روش آواوا دهات نوا لبر اوی درگی ملوک لو رگه و بو تیگه ایشتین که لدرگی بهارات و دینو برو سرزمینی برن او درون من نم دزانی سرنشینانی او سه کشتی ایمان بینی و یان نه بلان بینیم کرواجو کچوی بو کشتیانه کود فرمانی هرش کردن سریانی در کردو الکانو فرمانده کشتی ویکتوریا لو باوره دابو حلا بو بیتو بباشی تینه گیشتوا لکشتی ترینیداد نزیگ بوو لکرواجوی پرسی آیا ایوا فرمانتان در کردوا هرش بکینا سر او کشتیانا کرواجو ولانی دای ووتی باله الکانو پرسی بوچی ایما هرش بکینا سریان دیارا اوانا خلکی او نوچین کرواجو ولامی دای و ووتی کس رگی بتو نداوا پرسیار بکی تو کاری تو پی رو کردنی فرمانو دبی جبجی بکی فرمانکا جبجی کرو او خلکی سرنشینی سی کشتی کبون ببی اوی برگری بکن خویان دا بدست وو کرواجو هندیک درمانی لیسندن که لدرگی بهارات هینا بیان هروها هنده آلتونیشان پی بو به همان شوا کرواجو لیسندن پیش اوی بگین برن او جارکی تر کرواجو فرمانی دا هیرش بکین سر دو کشتی بچوک که خلکی نو شکبون ام جاران خلکی نو دو کشتی که درمانیان پی نبو بلام هنده پاریان پی بو کرواجو لیسندن من هستم دکر افسرانی اسپانیایی ام کارانی کرواجو زور ازاری دادن ام جور کارانه خرابو نپسندن للاین کشتیوانکانو للاین کسانی ساده شوا بدزی کردن دادن ران بلام کشتیکانی ایما سر بپاشی اسپانیانو ام کاران با کارکی خراب دزانی با کارو باری ولاتکان او کاتی گیشتی ناسر زمینی برن او کرواجو لگل اوانی تر پیوندیان کر به فرمان روای برن او او پیوتین پرتوگالیکن بشوین ایو دادگران من با اوی به حالاین دا ببم وتم برو درگکانی بهشتی روشتون ایما وتمان پیویسمان به هنده در چینی و زنجفیل و گویزی هندی هیا تا بتوانین بگرری نوا با اسپانیا آیا ایوه بباشی دزانن با پیدا کردنی او درمانانا پشین با درگی بهارد یا نه؟ فرمان روای برن او وتی اگر مبستن پیدا کردنی درمانا من دتوانم فرمان بکم که بازرگانکانی ایره بگویری پیویستی خوتن
درچینی و زنجفیل و گویزی هندی تن پی بفروشن. لبران برده کلوپلیان بدنه. درباره گورینوی کلوپلکن من زیاتر پرچه من پی بو. هروها درباره درچینی و زنجفیل و گویزی هندی زور قصنا کم. اوانده علم که کلوپلکن من نیوی نرخی درچینی و زنجفیل و گویزی هندی بون. بشیوه اک دتوانم بلیم ایما درمانی نوبرو من به هرزان و خورایی دست گوته بو. پشیمان بوین بوچی لسرتاو با پیدا کردنی درمان نگر راینو بولای فرمان روای برن او. بلاملو شوینه دا هر لپرتوگالیکن دا ترساینو بیرمان دا کردوا دتوانیم بروین با دورگی ملوک. به هر حال مبستی سرکی ایما پیدا کردنی جورکانی درمانه. ایستا که دسمان کوتوه لبر اواده به بجولینو بو خواه حافظی چوینه نزیک فرمان روای برن او. هندیک دیاری من پیشکش کرد. او که تا لسر زمینی برن او بره کوتین بو درگه کی پشوک تا لویوه بروینوه بو اسپانیا.

پاش نرحتیکی زور گیشتینا دورگکانی پاشا کن او روژهی که دبوایا لدورگ بسوککه برریب کوینو بگینا ایسپانیا دو کشتیکا لنزیگ دورگکا لنگریان دانا بو بلا مکانی دو کشتیکا لکناری دورگکا بون ایمی افسرکن لزوی وشکانی دانیشت بوینو نان من دخوارد لکاتی نان خواردنده هیچ افسریک قصی ندکردو جماریگ ملوانیش لدوری ایمو دانیشت بون نانیان دخوارد من هستم دکرد او روژا یکیک دبی لروژا میجو یکانی گشته کمن دورنیا جماریگ لافسرانو ملوانکن من بکو جرینو بریندار ببن لدوی اوی نانک من خوارد کروازو ویتی آماده روشتن بن پیش اوی روش آوا ببیت بالم نوسیا دور بکوینوا یکیگ لافسرکن ویتی منوان پی باشا پیش اوی لنگرک من حل گرین دبید مسئله که یا روشن بیتوا کروازو با تو ریو پرسی کم مسئله ابید روشن بیتوا افسری نو برو ویتی او مسئله دبید روشن بیتوا آیا ایمی اصل زادکن و شرفت مندن سر با ولاتی اسپانیاین یان دزی دریاین کروازو دموچاوی تیکشو ویتی مبستد لدزی دریایی چیا؟ افسرکا ویتی مبستم لدزی دریایی اویا که ایوا کردو تانو دو جر افسرانو ملوانکانی پاشای اسپانیا تان ناشار کردوا که دجی یاسای شرافتمندو اصل زادهی یا فرمانت کردوا هرشف کن سرکش یکانی خلکی نوچکو دزیان لیب کن که تی کرواجو اوقسانی بیست رگی ملی برز بوبوو یکی کیتر لأفسرکن با کرواجوی ویت ایوا لدورگی سبو سرانوی فرماندهی تیمکتن دای دست او خلکا خوینخوری دورگکو هیچد نکر با رزگار کردنی پاشان ویتت اگر حولی رزگار کردنی بدم لوانه تیمکا لناو بچیتو ایما وکو کویلا رون کرنوکی تومان قبول کرد بلان بود زیکردن لدریادا چی روم کرنو یک دادی؟ آیا دزیکردن لدریادا بو پرستنی تیمکا پیویستا؟ کرواجو هواری کرد آیا ایوا اتانوی یاخی ببنو افسرانو ملوانکن لدجی من که فرمانده تیمکم یاخیان بکن؟ افسری اسپانیایی ویتی من مبستم لیاخی بون نیا بلام رون کردنوا لئیوا داوا دکم ام رون کردنوا بناوی خومو همو افسرانی دو کشتیکوا داوا دکمو پیمان بله آیا ایما دزین یان اصل زادین کارواجو تا اوکاتا لسر زوی دانیشتبو حلصاو هاواری کرد سروکی پاسوانکان ورا سروکی پاسوانکانی تیمکا یکیک بولو افسرانی کلکشتی ترینی داد خزمتی دکردو لکارواجو نزیک بوا کارواجو بپنجا افسری نوبراوی نیشان دا کنوی مارتین منزرو وطی او پیاوا بگرو لگنجینی کشتیکا زندانی بکا تا من بو دادگایی کردنی او دادگاییک پیک دهینم لبر اوی من ایتالی بوم نم دویز لکیشی افسر اسپانیا کنده بشداری بکمو هیچ قصه اکم ندکرد تنها سیری اوانم دکرد مارتین منظر کاتیک بیستی کرواجو فرمانی دزگیر کردنی اوی در کردوا دستی بربو شمشیرکیو کرواجو وطی مارتین منظر آگاد لخود به اوی تو دیکی یا خیبونی چکدارانه دجی فرمان ده که بپی یاساو ریسا لیرا گیشتوتا فرماندهی که نوینری پاشای اسپانیایا تو بمیاخی بونت سری خود تیا ابید مارتین منظر ویتی یک اصل زادهی اسپانیایی سری تیا دا چه بلام شرفی تیا نا چه پاشان اسپانیا تمنی دریش بید
همو نظامیکانی راس بردوا دبید گورالی سرو خویانو بن. آیا لو شوینی که لسرو همو مانویا بریاریک دربچه با اشکرا دجی یاسای شرافتا ایما آلای اسپانیا من حل داوا بو اوی لکدار نبید. کارکا اویا گورالی فرمانی سرو خو مانو بینو سرپیچی نکین تا آلای ولاتک من لکدار نبیدو شرافتی لدز نچید. کارواجو بسروکی پولیسی ود بوچی او دزگیر نکید. مارتین منزر ودی لبیرد نچه اویش اسپانیو نتوانه فرمانی سرکردیگ جیب جیب که سرباز اسپانیا کن ناچار بکد با دزی کردن. کارواجو که شاوروانی ندکرد فرمانبری جردستی خوی باو شوی رفتر بکاتو لقسکانی منظر زورتو ربو. لکاتک دا پیشی دخواردوا لسروکی پولیز نزیک بوو یخی گرتو رای وشاندو پاشن زلیکی لیدو خستیا گوشه یکوا. لوکات دا مارتین منظر شمشیرکی درهنو هاواری کرد ایدس تو اونده تیک چوی زله لملوانکانی پاشای اسپانیا دادید ببه اوی فرصت بداد با کارواجو هرشی کرده سری. کارواجو دو هنگاو پریا دواو شمشیرکی درهنو پاش کمیک شمشیری دو افسری اسپانیایی بر یک دکوتن. هر کسی که پلی سروکی فرماندهی هبو بیوی دزیب کد ناچاره که جمعریک هاوکر با خوی پیدا بکد. ببه هاوکر نتوانه دزی بکد. کارواجو جمعریک لملوانکانی کشتی ترینی داد با خوی رک خسته بو. اوانش به شریک دزی دادن ران. لو روشه دا پشگیریان لکارواجو کردو ویستیان لکشتی ترینی دادا بسودی کارواجو شورش بکنو لنگی کشتیکا حل بگرنوو بکو نرهو نزیکی کشتی ویکتوریا ببنوو دستی بسرده بگرن. چون که دینزانی گورترین دوشمنی سرسختی کارواجو الکانوی فرماندهی ازای کشتی ویکتوریاو ملوانکانیتی. ملوانکانی کشتی ویکتوریا باش اگداری نخشی هاوکرانی کارواجو بونو توپکانیان پر کردو اماده بون پیشوازی لملوان گندلکانی کشتی ترینی داد بکن. لکناری دورگکه دا هیچ افسرکی اسپانیایی پشگیریان لکارواجو ندکرد چون که همویان نفرتیان لدکرد. لچواردوری او دو شرکره که وستا بون تا ببینین او دوانا چون شمشیر دوشی نو کامیان سر دکوید. بچاویکم سیری شری او دوانم دکردو بچاوکی تریش سیری دریام دکرد. بینیم کشتی ترینی داد چاروکی حل داو بره کود. بلا من لو که تده لکناری دورگکا نیازی ملوانکانی کشتی ترینی دادم ندازانی. بیرم دکرده و او کشتیا دیوید حل بید. لبر اوی من خوم لکشتی ترینی داد خزمتم دکردو همو افسرکانو ملوانکان یانم دناسی که تیک بینیم که کشتیکا چاروکی حل داوا زانیم او کسانا چینو ده نوی چی بکن که دستیان بسر کشتیکا دا گرتوا. لو که تدا چنجاریک هاوارم کرد کشتی ترینی داد چاروکی حل داوا. هاواری من سرنجی همو افسرکانی را کشاو سیری دریان دکردو همویان دنگیان لی برز بووا. حتا کارواجوش که شرشمشیری دکرد سری سرماو اویش لو ساته دا باوری کرد که ملوانکانی ترینی داد نیازی حلحاتن یان هیا. اوی که دبوایا روی بدایا بروز که آسا یک لدو یک بخیرایی رویان دا. که تیگ بینیم که ترینی داد شاروکی حل داوا لو باور دابوم دیوید حل بید. لمیدانی شرکی مارتین منظرو کارواجو که شرشمشیر یانده کرد
دور کوت موو برو بلمکا رام کردو بدو ملوان کل دورگا کدابون پیموتن بپلا من بگینن با کشتی ترینی داد چون که نک او گشت نامهی که تو استا گوی بیسی دبید لکشتی ترینی داد دابو بلکو روزاریوش لو کشتی دابو نم دتوانی بهیالم ملوانکانی کشتی ترینی داد روزاریو لگل خوینده ببن پیش اوی او بلمی منی حل گرت بو لکنارکا جیابیتوا کرواجو هواری کردو کوتا سرزویو پاش کمیکی تریش لدریاو گوی من لیبو هواریان کرد فریا من کون در کود کشتی ترینی داد خوی داو بتخت بردهی دریایی داو درزی تیبوا ملوانا به اقلکانی کشتی ترینی داد که دانویز راب کنو دز بسر کشتی ویکتوریا دا بگرن هر وگ ملکردن هیج ورده کاریکیان نبو نه اندزانی که لکنر دریایی ننسرو دا هر کسی سرپرشتی کشتی بکاتو بیوید بروات دبه قولایی دریا سد بسد بپیوید تا خوی نکشه بتخت بردکندو نشه تا سرگل بدبختی که گوران هینا بسر منده ترینی داد به هوی او برکوتنوا تیک شکو او چو نو گنجینه کشتی که پربو لدرمانی گران بها للایک و کرواجو لکناری دورگکا به هوی برین دربونی برشمشری مارتین منزروا کوتو تا سر زویو خوین للاشی دروات للایکی تروا لدریادا ترینیدات او چوتا ناویوو اگری نقومبونی هیا لبر اوی کارواجو لسر زوی کوتبو نیدتوانی بجولید او افسرانی لکنارکبون بر کوتنی همویان اسپینوزا کرا بفرمانده ترینیدادو لهمان کاتیشا حلب جرا بفرمانده تیمکو منو دو افسری تر ببریاری او ببلم برو ترینیداد در روشتین ملوانکن بو خالی کردنی او لگنجینکنی کشتیکا بترون پا آبیان دردهینا بلام اونده آبی تیچو بو نهندتوانی بترون پا آوکا خالی بکنوا اسپینوزا فرمانده تازی کشتی ترینیداد دویز پیش اوی ملوانا گندلو یا خیبوکن تمیب که دبه بیر لرزگر کردنی کشتی ترینیداد بکاتو و نهیلی نقوم ببه ملوانکن که ترومپان لیده ده کشتیکن لکنری دورگکن نزیک کرده و من روزاریوم لکشتیکا گوستو با کنارکا ملوانکن اوی لنو گنجینی کشتیکا دابو دستیان کر با گوستنوین با کنارکو هرچند بشک لو درمانانا به هوی تیچونی او بونو گنجینکا تر ببون ناچار بون پیشنیاری چاکرنوی کشتی ترینی داد بکین هرچند لو دورگا بشوکه دا کلوپلی طوابی لینبو بلام ایما نمندتوانی بو کشتی شکاووا برو برن او بگرینوو لویدا کشتی ترینی داد من چاکردوا لبر اوی 5 کیلومتر دور کوتینای و نقوم دبو کرواجو لکناری دورگکا لجیر چار سر کردن دابو هولیان دا برینکی سارش بکن بلان برینکا بشوی قرز بو لهمان شودا گیانی سپرد هر وها هیچ کس لبریندار بونو مردنی او خفتیان نخوارد بیشگه لچن ملوانیک که شریک دزی او بون اوانی تر نفرتیان لیده کرد اسپینوزا فرمانده تازه ترینی دادو فرمانده گشتی تیمک بو فرمانی دا لاشه کرواجو بخاک بسپیرن امش قبر من حل کندو بخاک من سپرد

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: MJ Holding با اوفری

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
1: MJ Holding با اوفری کی نوی و لسلیمانی هاتو تا و خدمتان کرینی ملکی خونه کانت درفت کی زرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی کی نشته جبون یان بازرگانی و کشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکل لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: و رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا